0: abusua ɔde bua wo no na busua bible sɛ na busua mpo ah colonius ɛna ma colonius ho ho metra wo mu na ho nipa mɔbɔ wate wo fa wu ye common flash screen tv ɛsi na yire dem wakofa
1: wakofa na obi ade
0: wo nipa mɔbɔ kakra Si obi wuna sa wo pe japade afa, japade pa ne mana e wawo no. Ana ye japade fa wo na hwe wo mu suku. Anya flask ye nya tezi. Ya tezi ba ko pa abusuafo, abusuafo atwe ho manzo a ma tezi si wase nyina pro.
1: Sey.
0: Tezi 2014. Asi wa ma she nyina pro. Ti wo fu ye wu ya ya ye jankwala ne emai, emma ene yire. Uhu amu mabo se tezi ba ko be ye dwuma hwe mai ah ah ah me so dai na ni frabo stroke pa na na che wo obi wu na wo pa japade pa fa japade a wo sa wo fa ne ma no na wo sa wo fa na hwe obu suku e ma no na da che wo tie mu a o betume be fo akwa yare sabia Babu sana mbubu huna diye Se kololi osuma Na otu asa mnesuwa
1: Na obo nyankupo mpaye da
0: Na osansu kwa uradi mpaye da
1: Bia Ebe ye ewia no miyensano
0: Na ewia no miyensano
1: Ohune nisu adi unu
0: mse Ohune nisu adi unu mse
1: Unyankupo mbofuo ba ni nchembe sene se
0: Unyankupo mbofuo
1: Ba ni nchembe sene
0: se Au se Mbubu huru wani munti Ewuradi suma na bofuo straight kokolios wo ade ade enti na nipa ne dos na kololios nchenko na ewurade suma abofo so wonko efise na oye moburu hunfo otu asem ne so a
1: ose nyakopo mofo ba ne nchembe se ne se cornelio na ohwe ne din
0: ohwe ne din
1: na osuroi
0: na osuroi
1: na ose
0: na ose
1: eye dien ewura
0: eye dien miwura
1: na ose ne se
0: na ose ne se
1: ompa ebo no wo Umpa bwani umobi unu adie na
0: foro. Umpa ibono kololi ya sayi. Umpa ibono.
1: Ani umobi unu adie.
0: Ani umobi unu adie na awuja no.
1: Afrusro abe ye enka ye adie.
0: Bo semke siyama chulonsia munu.
1: Power.
0: Nyesa uko bompa ye keke. Famu blu unu tatu. Ubo hude melakil of God. Nyanku ponsen chile ni. Kojina so demu wini pa mwabu. Utilumu dindin ting. Koja so dem bompa ye pa awadie.
1: Si.
0: Wanya bi kura nka wo mabema no ne ma me kura ma fie ho obogeti na obusa hwan no na waye ase omio so no ne ma me dia no no kasa dia mika bebie mama o na waje na ko pe bebie atena je ne bag ni kuru ma me dia hwan no o ka ase omio e wa pepepe na wa framed adwa obi jina geti na chi
1: kwhwe
0: ko bie no na wa twotwo ma sole ama befi ha ba munim se aduane ni sika ne gugu ha ma fan company hallelujah je urade show din ya wetime ma wo kura ho ye din ma awo show ye nipa na wa ma mbro hunu ama wa bra bomu a oba mbro me se bible ne se colonius Umobro huwa diye na ya uyo no.
1: Afro abe ye nkaye wo.
0: Afro abe ye nkaye.
1: Uwe nyankupo inimi.
0: Wonderful. Wonderful colonius. Nisake urade.
1: Amen.
0: Umobro huwa diye na ya uyo no. Afro suru.
1: Abe ye nkaye adi uwe nyankupo
0: inimi. Abe ye nkaye dum.
1: Uwe nyankupo inimi.
0: Uko Luke chapter 6 verse 30 ya. Babo ne kashimi. Luke 6 30. Luke chapter 6 verse 30.
1: Luke chapter 6
0: verse 30.
1: Verse number 30.
0: Shlo ni sisi.
1: O say. Obiara osre wo no.
0: Ah, mano.
1: Na de oje wa de no. Nisa ni bio. Na so de opese nipa yema mo no.
0: De opese nipa yema wo no.
1: Once.
0: E ti so opese nipa hu mo bo a.
1: Nisa.
0: Opese Yakobo hu mo bo a. Ushu hu nipa mo bo. E ti lo babo ni say. Obi a wo nipa mo bo no. Awurade ne yale da ho mpo no awurade atwa ne ho hia anopa awurade ma wo ntiasie no nhira wo awurade adoma next week obie kwan na boni bia enshi bibia mashima yebesan so ehia ntianopa yi fa me number no eye 0243 0243 0243 32 55 55 and a 17
1: family
0: number ni 0243
1: 0243
0: 32
1: 32 55
0: 55 and a 17
1: 17

0: na pa no so na chi no ba bi e den na ho na me pe afa pa no na bi yi bi cheche wo ho pe de me hwa kra esumie yase me diska no so ho na me de che me hwa ye 200 pound wo ho me se sign ana gana sika 9.6 ade to so du ba ko no afa doctor no ba ye ade to so du mienu sabri ya doctor no ba o se software na de e bo tre ya me yi woni akura na me se doctor in the 4 days patel ya dem kwato hospital ye yi mi ane ko se se se sika na ba no 10 million se nko so eni pa ma buwa e se ke wade doctor ma mi 4 days in ka ho
1: ne mano
0: eti we se we yale da o mu mpo
1: da ne amane si wo
0: ni yakopo otumi da ne yale ye no bo sem kese ma urade ona fo o ha o no amane ye no he eti kire ti kire nyina no o ha o ho kwa utugu ubewu kwa kan hwema mpaso bi amaso tena se bompa ye nya bere da tye no samta biabie Isaiah 38 verse 1 me verse ko
1: Isaiah 38
0: verse 1
1: we ke ya die
0: ah
1: na ni mo no
0: ah
1: ke ya die
0: yeah ala die
1: almost be for Isaiah ba ni
0: almost be odi for Isaiah ba ni chen
1: ano
0: ka
1: ya di sini
0: so verse 1 me verse ko
1: Isaiah 38
0: verse 1
1: we ke ya die
0: ah
1: na ni mo no
0: ah
1: ke ya die
0: yeah ala die
1: almost be for Isaiah ba ni
0: wan kota na nti wayen wosi wo dani na ni kire fashu
1: bo wadi pa yesse
0: wo urade pa yesse
1: e wo urade nti wanim
0: ama nti
1: kurom
0: ani
1: akuma
0: ani akuma du
1: aye
0: urade e mu wo wani
1: suge
0: e wa ki ade fashu wo su kasi
1: na wese ba no bi yesse
0: ka kire odi
1: suge ze ki yesse
0: so ko izenchen
1: wo je david na ko pose ni e
0: na ka kire ande urade sie ni e
1: mate wo mpa ibo
0: e urade wa tie ni mpa ibo
1: wo ni suo
0: wo hu ni bi da wo ya afa de e wa di mfie du mu
1: aba to wo na so
0: bo nsem kese ma urade let let say urade ye mpa ibo tie fuo wo kon so che mu akon kotodwanim wo si Ezekiel kon kotodwanim awurade tie no 15 years wo yaka ne nkwana
1: bonus
0: wo ti ni ne wo tie me wo kon kotodwanim akota no nche we wo ko ha mu a unam nuro so abosom so akonfo so amalanfo so bansira hodo wo kon so yoma na wo ji wo kon so yom Job chapter 2 9
1: Job wo so kon mu ala
0: Job ku ta
1: mu ngo pon
0: score than die
1: na wo ko tane yin sai so ma je turu bi kasa sana wo kasa
0: an wo kasa
1: ni ngo pe ho de pa
0: ma je nya ho de pa ti odi agbani so ade nti na menji
1: be mu
0: en nyina mu
1: ta no anya bone
0: wo ban kota nti sem ke o so ngo po
1: na me yana
0: po so ade pa aso wo de ene wo nkwa mu ye twe kwa mu da ade wo sa wo kokon na a shisha kokokon no ho na ehu putom putom putom dano no enwuma hodo awocho dia wura
1: ye ye mi
0: ni question papa asu ko kuma koko awura ye do papa bi anetu ade ba dano ka kwani sisawa no enya sa na nya mi
1: bo me zan kwani ye
0: tabu se maji yakopo ho ade pa
1: ade bon na menye ara
0: eti wadi ade ni so aba ni adabere ma wura Romans 8:20 to say.
1: No nim say.
0: Im say.
1: We no do Yankopon.
0: Do urade.
1: Ready boy.
0: Adina.
1: Me we
0: sam kese. Ya do. Adie nyina. Papa. Oh. Wa na woto wo nyum say. Die urade. Di bezi bia. Ma presha. Ana dia mane ba dia o sia mane ne dia ndia mempre so. We see adim say.
1: No do Yankopon.
0: Ya Yankopon die no. Oh my God, Papa, body. Ha! James chapter 1, verse
1: 1. Okay, nipa.
0: Ntin shiranka nipa.
1: Otu ne bo ase wo mu.
0: Otu ne bo ase wo nso.
1: So nyafim fitota.

0: Abraham Sadrak Mesak Abednego Job no mene ade no onyankopon hye wo mu anim nyama ne broso Job se Job wasa wo wie ebe yekoh dia wo pase ba urade wie no ene urade ma wo wie ye nyokokro awa wo twa wo ma wo nya nti First Corinthians chapter 10 verse 12
1: ezo yo bia nto mu
0: nti wo se mino mi enu de e so hye bi ye
1: jide
0: ato wo se so hye ye ne ban so hye ka emi
1: amen
0: mi pase yo amaniye beru bi enu ate dere he ye ekunu no mboye nso hwe ya wade enye nso hwe ye ma school fees ufie wura tu ukoton ayento nipa ameto na akofa o se che nso

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wunim ba bi abawa adena ko fa bi mra no.
1: Mpe ma na na to na so.
0: Ade ma ye dipa na ma.
1: Da bi.
0: Eti se sister ne ngo. Bla ne ngo a. Na no ntra se gu awade ano.
1: Da bi o.
0: Ye ba twaso. Twaso ai.
1: Wa se. Dunum no. Na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi.
0: Aha.
1: Na adena ba ko na ohwe nyankopɔ ho ase fo betumi
0: ye sa.
1: Etim nhwe mu hwe mu hu yie mu honhom ho.
0: Hallelujah.
1: Na ntwa omna ntibla mo yere nkotompo.
0: Nkotompo. Ose, hum hum mo nimpa no ene ye sawo. Ewi asifaware